största rockkryssning. Rockklassiker-kryssningen på Viking Glory 13-14 november. På scen Rockklassiker All Stars med bland andra Joakim Kans, Nina Söderqvist, Kim Marcello och Dag Finn. Dessutom Nicke Borg och Angels The Ultimate Tribute. All info och boka nu via rockklassiker.se. Vi ses på Rockklassiker-kryssningen den 13 november.

0: sista rockkryssning.
1: Rockklassiker-kryssningen på Viking Glory
0: 13-14 november.
1: På scen rockklassiker All Stars med bland andra Joakim Kans, Nina Söderqvist.

0: Jonas, Hasse och Linda.
1: Ja, vi vill tacka våra lyssnare för en fantastisk vecka. Nu är det hälarna bakom nacken som gäller i närmaste utdragssoffa. Det är löningshelg.
2: Ja, bland annat har vi fått höra om det här två pensionärerna som bråkade om en solstol i Grekland slutade med mord. På måndag så är vi såklart tillbaks. Då får vi ju givetvis Fyrebos fantastiska fakta.
1: Och dessutom kan du vinna 10 000 spänn varje morgon strax efter klockan 8. Morgonrock börjar alltid 5.30. Är det nu så att du missar någonting i showen så kan du alltid lyssna i efterhand på våran podd Morgonrock Daily som finns där poddar finns eller på podplay.se.
3: Morgonrock presenteras av Via Nord. Däck och

0: Det finns miljontals anledningar att lyssna på rockklassiker i veckan.
1: Över en halv miljon trumslag.
0: Över en halv miljon gitarrslag. Och över en halv miljon kronor. För din chans att vinna 503 640 kronor.
1: Smsa ordet VINN till 72104.

0: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
1: Om jag gör så här, raderaj, vad tänker ni på då? Nej, men liksom att jag har med den här sättet, raderaj.
2: En gång till.
1: Vad har jag druckit?
3: Sprit.
4: Ja, det är spritens dag.
1: Och om jag blandar spriten med en ingrediens till.
2: Groggens dag,
1: mycket bra.
3: Tant Linda, sjung så där otäckt igen.
1: Raderaj.
3: Ha nu en riktigt skön helg och morgonrock. Ja, vi är tillbaka på måndag 5:30.
5: Morgonrock presenteras av Via Nord, däck och bilverkstad.

0: Rockklassikerkryssning.
1: Rockklassikerkryssningen på Viking Glory
0: 13-14 november.
1: På scen Rockklassiker All Stars med bland andra Joakim Kans, Nina Söderqvist, Kim Marcello och Dag Finn.
0: Dessutom Nicke Borg och Angels The Ultimate Tribute.
1: All info och boka nu via rockklassiker.se.

Rockklassikerkryssningen på Viking Glory 13-14 november. På scen rockklassiker All Stars med bland andra Joakim Kanz, Nina Söderqvist, Kim Marcello och Dag Finn. Dessutom Nicke Borg och Angus The Ultimate Tribute. All info och boka nu via rockklassiker.se. Vi ses på rockklassikerkryssningen den 13 november.

Missa inte chansen att vinna 503 640 kronor i kassavalvet nästa fredag. För att vara med och tävla, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Ha telefonen nära till hands fredag eftermiddag när vi ringer upp en lycklig vinnare. Det kan vara du. Yeah!

Det bästa från 70, 80 och 90-talet.

0: rockklassikerkryssningen på Viking Glory 13-14 november. På scen rockklassiker All Stars med bland andra Joakim Kans, Nina Söderqvist, Kim Marcello och Dag Finn.
1: Dessutom Nicke Borg och Angels The Ultimate Tribute.
0: All info och boka nu via rockklassiker.se.
1: Vi ses på Rockklassiker.

0: Rockklassikerkryssning.
1: Rockklassikerkryssningen på Viking Glory
0: 13-14 november.
1: På scen Rockklassiker All Stars med bland andra Joakim Kans, Nina Söderqvist, Kim Marcello och Dag Finn.
0: Dessutom Nicke Borg och Angels The Ultimate Tribute.
1: All info och boka nu via rockklassiker.se.

0: Jonas, Hasse och Linda.
1: Ja, vi vill tacka våra lyssnare för en fantastisk vecka. Nu är det hälarna bakom nacken som gäller i närmaste utdragssoffa. Det är löningshelg.
2: Ja, bland annat har vi fått höra om det här två pensionärerna som bråkade om en solstol i Grekland slutade med mord. På måndag så är vi såklart tillbaks. Då får vi ju givetvis Fyrebos fantastiska fakta.
1: Och dessutom kan du vinna 10 000 spänn varje morgon strax efter klockan 8. Morgonrock börjar alltid 5.30. Är det nu så att du missar någonting i showen så kan du alltid lyssna i efterhand på våran podd Morgonrock Daily som finns där poddar finns eller på podplay.se.
3: Morgonrock presenteras av Via Nord. Däck och

0: Det finns miljontals anledningar att lyssna på rockklassiker i veckan.
1: Över en halv miljon trumslag.
0: Över en halv miljon gitarrslag. Och över en halv miljon kronor. För din chans att vinna 503 640 kronor.
1: Smsa ordet VINN till 72104.

0: Rockklassikerkryssningen på Viking Glory
1: 13-14 november.
0: På scen Rockklassiker All Stars med bland andra Joakim Kans, Nina Söderqvist, Kim Marcello och Dag Finn.
1: Dessutom Nicke Borg och Angus The Ultimate Tribute.
0: All info och boka nu via rockklassiker.se.
1: Vi ses på Rockklassikerkryssningen den 13.

0: Rockklassiker-kryssning.
1: Rockklassiker-kryssningen på Viking Glory
0: 13-14 november.
1: På scen Rockklassiker All Stars med bland andra Joakim Kans, Nina Söderqvist, Kim Marcello och

0: Jonas, Hasse och Linda.
1: Ja, vi vill tacka våra lyssnare för en fantastisk vecka. Nu är det hälarna bakom nacken som gäller i närmaste utdragssoffa. Det är löningshelg.
2: Ja, bland annat har vi fått höra om det här två pensionärerna som bråkade om en solstol i Grekland slutade med mord. På måndag så är vi såklart tillbaks. Då får vi ju givetvis Fyrebos fantastiska fakta.
1: Och dessutom kan du vinna 10 000 spänn varje morgon strax efter klockan 8. Morgonrock börjar alltid 5.30. Är det nu så att du missar någonting i showen så kan du alltid lyssna i efterhand på våran podd Morgonrock Daily som finns där poddar finns eller på podplay.se.
3: Morgonrock presenteras av Via Nord. Däck

Missa inte chansen att vinna 503 640 kronor i kassavalvet nästa fredag. För att vara med och tävla, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Ha telefonen nära till hands fredag eftermiddag när vi ringer upp en lycklig vinnare. Det kan

0: 640 kronor i kassavalvet.
1: D. Snyder.
2: And J.J. French and Twisted Sister.
3: Hi, I'm John Bon Jovi.
4: I'm Richie Sambora.
1: D. Snyder.
2: And J.J. French and Twisted Sister.
3: Hi, I'm John Bon Jovi.
4: I'm Richie Sambora.
0: Det här är Rockklassiker.
5: How you doing? You feel all right?
0: De skapade sin musik med avstamp i klasskamp och kravaller mitt i den brittiska punkvågen 1976.

är U2, ett av tidernas bästa band. Årets största rockkryssning, 13-14 november. Rockklassikerkryssningen på Viking Glory. Boka nu på vikingline.se och använd koden ROCKGL. Vi ses på rockklassikerkryssningen den 13.

Vikingkryssning. Rockklassikerkryssningen på Viking Glory 13-14 november. På scen Rockklassiker All Stars med bland andra Joakim Kans, Nina Söderqvist, Kim Marcello och Dag Finn. Dessutom Nicke Borg och Angels The Ultimate Tribute. All info och boka nu via rockklassiker.se.

0: Jonas, Hasse och Linda.
1: Ja, vi vill tacka våra lyssnare för en fantastisk vecka. Nu är det hälarna bakom nacken som gäller i närmaste utdragssoffa. Det är löningshelg.
2: Ja, bland annat har vi fått höra om det här två pensionärerna som bråkade om en solstol i Grekland, slutade med mord. På måndag så är vi såklart tillbaks. Då får vi ju givetvis Fyrebos fantastiska fakta.
1: Och dessutom kan du vinna 10 000 spänn varje morgon strax efter klockan 8. Morgonrock börjar alltid 5.30. Är det nu så att du missar någonting i showen så kan du alltid lyssna i efterhand på våran podd Morgonrock Daily som finns där poddar finns eller på podplay.se.
3: Morgonrock presenteras av Via Nord.

0: Det finns miljontals anledningar att lyssna på rockklassiker i veckan.
1: Över en halv miljon trumslag.
0: Över en halv miljon gitarrslag. Och över en halv miljon kronor. För din chans att vinna 503 640 kronor.
1: Smsa ordet VINN till 72104.
0: Blir du uppringd på fredag eftermiddag och kan summan, är pengarna dina.

0: How you doing? You feel alright?
1: Det bästa från 70, 80 och 90-talen. Det här är Rockklassiker.

0: rockkryssning.
1: Rockklassiker-kryssningen på Viking Glory
0: 13-14 november.
1: På scen, rockklassiker All Stars med bland andra Joakim Kans, Nina Söderqvist, Kim Marcello och Dag Finn.
0: Dessutom Nicke Borg och Angels The Ultimate Tribute.
1: All info och boka nu via rockklassiker.se.

0: Jonas, Hasse och Linda.
1: Ja, vi vill tacka våra lyssnare för en fantastisk vecka. Nu är det hälarna bakom nacken som gäller i närmaste utdragssoffa. Det är löningshelg.
2: Ja, bland annat har vi fått höra om det här två pensionärerna som bråkade om en solstol i Grekland, slutade med mord. På måndag så är vi såklart tillbaks. Då får vi ju givetvis Fyrebos fantastiska fakta.
1: Och dessutom kan du vinna 10 000 spänn varje morgon strax efter klockan 8. Morgonrock börjar alltid 5.30. Är det nu så att du missar någonting i showen så kan du alltid lyssna i efterhand på våran podd Morgonrock Daily som finns där poddar finns eller på podplay.se.
3: Morgonrock presenteras av Via Nord, Däck och Bil.

Missa inte chansen att vinna 503 640 kronor i kassavalvet nästa fredag. För att vara med och tävla, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Ha telefonen nära till hands fredag eftermiddag när vi ringer upp en lycklig vinnare. Det kan vara du.

Rockklassiker med det bästa från 70, 80 och 90-talen. Black Sabbath med Iron Man. Och det är inte så många som kanske känner sig som en Iron Man så här tidigt. Men hur som helst, god morgon och hjärtligt välkommen till den här lördagen. Peter Miljati heter jag som är i sällskap i några timmar framöver. Alldeles strax i radion, The Flappard. Först är Bon Jovi, Born to be my baby.

0: November. Det är ju lönehelg nu för väldigt många åtminstone, och kanske har du några kronor över. Lyssna på det här.
1: Årets största rockkryssning. Rockklassikerkryssningen på Viking Glory 13-14 november. På scen rockklassiker All Stars med bland andra Joakim Kans, Nina Söderqvist, Kim Marcello och Dag Finn. Dessutom Nicke Borg och Angels The Ultimate Tribute. All info och boka nu via rockklassiker.se. Vi ses på rockklassikerkryssningen den 13.

0: Efter att Larry Mullen 1976 haft audition i sitt egna kök bildades ett band som först fick namnet Feedback.
1: That's really the story of you too. We just decided that this is what we wanted to do.
0: Och i år firar de 50 år som band. Rockklassiker hyllar U2. Ett av tidernas klassiker.

Ja, nu fel med lite Bruce Springsteen. Born to Run den här lördagsmorgonen. Peter Milja heter jag som är ditt sällskap. Och den 20 oktober är det dags för den årliga radiogalan som heter Guldörat. Och nu har man öppnat röstningen i publikkategorierna. Och det kan tala om med stolthet att rockklassiker är nominerade i både årets radiokanal och årets programledare. Där Jonas Nilsson och Nicky Borg är nominerade. Vill du se vettiga vinnare? Vill du höra alldeles speciella vinnartal? Så kan du gå in och rösta på oss. Gör det via rockklassiker.se. Det finns en länk där som du klickar på. Så kommer du till röstningsformuläret. Håll upp i tummarna nu då, att vi vinner årets radiokanal och årets programledare. Guldörat alltså. Radiogalan som äger rum den 20

0: ZZ Cowboys, en riktig klassiker med In Period. Strax i radion fortsätter vi med den bästa rocken från 70-, 80- och 90-talet. Det blir det bland annat Kiss med Crazy Crazy Nights, Lord D, Meatloaf, Nazareth, Motorhead, Sator och mycket, mycket annat. Nu närmast ska vi kika på väderleksprognosen för idag.
1: Vädret presenteras av UNICEF, för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play, lyssna på rockklassiker när och var du vill.
0: Götaland får ökande molnighet under dagen och en del skurar kan förekomma. Men det blir perioder med uppehåll och en del sol, särskilt i västra och södra delarna. Det blir svag till måttlig sydvästlig vind och en temperatur mellan 14 och 18 grader. Svealand får mestadels mulet med regn och skurar som rör sig in över stora delar av landsdelen. Lokalt kan nederbörden vara ihållande under en delar av dagen. Temperatur någonstans mellan 12 och 16 grader. Och Norrland får mest ostadigt väder och regn över många områden, särskilt i kustlandet och i norra delarna. Det blir tidvis friska vindar och en temperatur mellan 8 och 13 grader, lokalt något högre i södra Norrland.
2: Det finns miljontals anledningar att lyssna på rockklassiker i veckan.
3: Över en halv miljon trumslag.
2: Över en halv miljon gitarrslag. Och över en halv miljon kronor. För din chans att vinna 503 640 kronor.
3: Smsa ordet VINN till 72104.

Det är Meatloaf och Cher som har stått för underhållningen här i Dead Ringer for Love. Peter Milja tycker jag som har äran att få hålla dig i sällskap den här lördagen. Alldeles strax så bjussar jag på musik från Motorhead. Ace of Spades heter den. Dessutom ska du också få Nirvana, Guns N' Roses, Rolling Stones och mycket annat. Först handlar det om kärlek som gör ont. Nazareth är det som kan det här. Love Hurts, och än en gång ett stort tack för att du väljer rockklassiker.

0: Sator, I wanna go home. Och det är jag helt övertygad om att producent Niklas sa när han fick känna på lite elstötar under morgonrock. Lyssna på det här.
1: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
2: Kan man få höra hur det knattrar så att man hör hur liksom elströmmen går?
0: Oj, oj, oj.
3: Ska vi testa låret också när vi ändå håller på så att säga?
4: Ja, sen, det vore roligt om han ramlar nu, så håll kvar den liksom länge.
3: Då kör vi lårmuskel.
2: Ja, här ropar alltså Niklas fuck. Han vill att facket kliper in, men jag står här, jag gör ingenting.
3: Vi på Morgonrock önskar dig en fantastisk helg och vi är tillbaka på måndag som vanligt 05.30.
5: Morgonrock presenteras av Via Nor, däck och bilverkstad. Via Nor.
1: Rockklassiker.

0: största rockkryssning.
1: Rockklassiker-kryssningen på Viking Glory
0: 13-14 november.
1: På scen Rockklassiker All Stars med bland andra Joakim Kans, Nina Söderqvist, Kim Marcello och Dag Finn.
0: Dessutom Nicke Borg och Angels The Ultimate Tribute.
1: All info

önskeplattan i rockklassiker Nirvana och Smells Like Teen Spirit. Smells Like Kassavalvet. Vill ha chans att komma hem mer än en halv miljon kronor, så kommer du få möjlighet till det på fredag eftermiddag, stor final. Lite senare här nu så kommer du få den exakta summan som du kan vinna. Den dyker upp om ungefär en 12-13 minuter om jag har räknat rätt här. Det återstår ju förstås att höra snart.

0: Där fick vi instruktionerna från Accept. Balls to the wall. Strax Monte Cruz, CC Top, Scorpions, Def Leppard och mycket annat. Och så precis som utlovat så ska du få den exakta summan som du kan vinna i kassavalvet. Lyssna på det efter väderleksprognosen.
1: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
0: Götaland får ökande molnighet under dagen och en del skurar kan förekomma. Men det blir perioder med uppehåll och en del sol, särskilt i västra och södra delarna. Det blir svag till måttlig sydvästlig vind och en temperatur mellan 14 och 18 grader. Svealand får mestadels mulet med regn och skurar som rör sig in över stora delar av landsdelen. Lokalt kan nederbörden vara ihållande under delar av dagen. Temperatur någonstans mellan 12 och 16 grader. Och Norrland får mest ostadigt väder och regn över många områden, särskilt i kustlandet och i norra delarna. Det blir tidvis friska vindar och en temperatur mellan 8 och 13 grader, lokalt något högre i södra Norrland.
2: Missa inte chansen att vinna 503 640 kronor i kassavalvet nästa fredag. För att vara med och tävla, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Ha telefonen nära till hands fredag eftermiddag när vi ringer upp en lycklig vinnare.
3: Det kan vara du. Anmälnings-smset kostar 19 kronor och du måste vara 18 år för att tävla.
2: Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 503 640 kronor i kassavalvet.

fick du titeln också. No One Like You med Scorpions. Hjärtligt välkommen till Rockklassiker den här lördagen den 26 september. Peter Miljat heter jag som håller dig i sällskap. När det har blivit dags att leverera rockåret. Det innebär att du får tre låtar i rad från ett och samma år. Det blir musik från Simple Minds, Def Leppard och här i bakgrunden då AC/DC. Om du inte redan nu under introt här har listat ut vilket år det handlar om, så kan jag tala om att Sverige blev medlemmar i EU. Dessutom så spelades fotbolls-VM för damer på hemmaplan. Och O.J. Simpson frikändes i en mycket uppmärksam mordrättegång i USA. Frågan är, vad är det för rockår?

0: Simple Minds med She's a River. Du har också The Flippard, When Love and Hate Collide. Och så AC/DC i Hard as a Rock. Alla de här låtarna från rockåret 1995.
1: Årets största rockkryssning. Rockklassikerkryssningen på Viking Glory 13-14 november. På scen Rockklassiker All Stars med bland andra Joakim Kans, Nina Söderqvist, Kim Marcello och Dag Finn. Dessutom Nicke Borg och Angels The Ultimate Tribute. All info och boka nu via rockklassiker.se. Vi ses på Rockklassikerkryssningen den

Sköna gitarrer i Space Oddity med ingen mindre än David Bowie. Vill du ha koll på vad som händer på stationen så kan du alltid kila in på vår hemsida rockklassiker.se. Där har du all information om bland annat rockkryssningen, om tävlingen Kassavalvet. Dessutom så är vi också nominerade i olika klasser i den årliga radiogalan som heter Guldörat. Gå in och läs där. Så kan du också rösta på oss. Det var ju fantastiskt trevligt att vinna.

0: Money for Nothing med The Dire Straits. Och kanske sjunger de om kassavalvet. För nu på fredag så är det stor final och då kanske det är du som kammar hem med mer än en halv miljon kronor. Om du lyssnar vidare här nu så kommer du om en minut ungefär få den exakta summan som kan bli din.
1: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
0: Götaland får ökande molnighet under dagen och en del skurar kan förekomma. Men det blir perioder med uppehåll och en del sol, särskilt i västra och södra delarna. Det blir svag till måttlig sydvästlig vind och en temperatur mellan 14 och 18 grader. Svealand får mestadels mulet med regn och skurar som rör sig in över stora delar av landsdelen. Lokalt kan nederbörden vara ihållande under delar av dagen. Temperatur någonstans mellan 12 och 16 grader. Och Norrland får mest ostadigt väder och regn över många områden, särskilt i kustlandet och i norra delarna. Det blir tidvis friska vindar och en temperatur mellan 8 och 13 grader. Lokalt något högre i södra Norrland.
2: Det finns miljontals anledningar att lyssna på rockklassiker i veckan.
3: Över en halv miljon trumslag.
2: Över en halv miljon gitarrslag. Och över en halv miljon kronor. För din chans att vinna 503 640 kronor.
3: Smsa ordet VINN till 72104.
2: Blir du uppringd på fredag eftermiddag och kan summan, är pengarna dina.

0: Med avstamp i klasskamp och kravaller bildades de mitt i den brittiska punkvågen. Deras breda genombrott kom med albumet London Calling som nådde ut till en världspublik.
1: I introduce to you now the four young men who call themselves The Clash, Mr. Joe Strummer, Mr. Topper Heaton, Mr. Paul Simonon and Mr. Mick Jones.
2: London calling to the faraway towns, now war is declared and battle come down.
0: I år är det 50 år sedan de bildades i London 1900.

Gruppen heter Kiss. I love it loud. Och så var det lite rocksätet dessförinnan. Peter Milja tycker jag, som är ditt sällskap och gillar oss i Osborn. Då gäller det att lyssna vidare musik från honom alldeles strax. Dessutom blir det också Sweet Offspring, U2, Creedence Clearwater Revival. Vi ska också prata om rockklassikerkryssningen som äger rum mellan den 13 och 14 november. Nu börjar det bli ont om biljetter. Vi ska snacka mer om det här snart. Först här, ACD Dirt Deeds Done, Dirt Cheap.

0: Hasse och Linda. Lyssna bara på det här.
1: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
2: Ja, vi vill tacka våra lyssnare för en fantastisk vecka. Nu är det hälarna bakom nacken som gäller i närmaste utdragssoffa. Det är löningshelg.
3: Ja, bland annat har vi fått höra om det här två pensionärerna som bråkade om en solstol i Grekland slutade med mord. På måndag så är vi såklart tillbaks. Då får vi ju givetvis Fyrebos fantastiska fakta.
2: Och dessutom kan du vinna 10 000 spänn varje morgon strax efter klockan 8. Morgonrock börjar alltid 5.30. Är det nu så att du missar någonting i showen så kan du alltid lyssna i efterhand på våran podd Morgonrock Daily som finns där poddar finns eller på podplay.se.
4: Morgonrock presenteras av Via Nord. Däck och bil.

Offspring i rockklassiker med Pretty Fly. Har du möjlighet att hänga med på nästa rockklassikerkryssning så vore det fantastiskt trevligt. Den 13 november så beger vi oss ut på Östersjön tillsammans med Viking Glory. Det börjar bli ganska ont om biljetter nu, så har du möjlighet att boka redan idag så gör det via hemsidan rockklassiker.se. Ombord har vi bland annat tributebandet Angus, som är liksom det ultimata AC/DC-bandet. Dessutom rockklassiker All Stars som leds av Nina Söderqvist. Och hon har med sig gästartisterna Joakim Kans, Key Marcello och Dag Finn. Och så händer så mycket annat ombord också. Det här vill du inte missa. Rockklassiker-kryssningen alltså. Mellan den 13 och 14 november. Inne redan nu på hemsidan rockklassiker.se. Boka din plats ombord så ses vi.

0: önskigt att säga rockklassiker den här lördagen med Wild Child, med ingen mindre än Wasp, ett band som var helt tokigt livsfarliga på 80-talet, men man överlevde. Alldeles strax i radion Scorpions, det blir Queen, Rammstein, Joan Jett och mycket annat. Och så kommer du också få den exakta summan som du kan vinna i kassavalvet nu på fredag. Jag kan avslöja att det är mer än en halv miljon kronor. Du får summan efter väderleksprognosen.
1: Vädret presenteras av UNICEF, för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play, lyssna på rockklassiker när och var du vill.
0: Götaland får ökande molnighet under dagen och en del skurar kan förekomma. Men det blir perioder med uppehåll och en del sol, särskilt i västra och södra delarna. Det blir svag till måttlig sydvästlig vind och en temperatur mellan 14 och 18 grader. Svealand får mestadels mulet med regn och skurar som rör sig in över stora delar av landsdelen. Lokalt kan nederbörden vara ihållande under delar av dagen. Temperatur någonstans mellan 12 och 16 grader. Och Norrland får mest ostadigt väder och regn över många områden, särskilt i kustlandet och i norra delarna. Det blir tidvis friska vindar och en temperatur mellan 8 och 13 grader, lokalt något högre i södra Norrland.
2: Missa inte chansen att vinna 503 640 kronor i kassavalvet nästa fredag. För att vara med och tävla, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Ha telefonen nära till hands fredag eftermiddag när vi ringer upp en lycklig vinnare. Det kan vara.

0: How you doing? You feel alright?
1: Det bästa från 70, 80 och 90-talen. Det här är Rockklassiker.

Rammstein på Rockklassiker, där du får det bästa från 70, 80 och 90-talet dygnet runt. Och framförallt då via vår app som heter Radio Play. Om du inte redan har laddat ner den så tycker du ska göra det. Den är helt gratis. Med hjälp av den så kan du lyssna på oss var du än befinner dig i landet, så länge du har uppkoppling.

0: Breaking the Law sjunger Judas Priest om. Det är ju inget vi förespråkar direkt. Status Quo alldeles strax i radion. Rocking all over the world. Det blir Dio, Guns N' Roses och mycket annat. Det är ju lönehelg. Och har du några kronor över och vill följa med på vår rockklassikerkryssning, då gör du nog bäst i att boka redan idag.
1: Årets största rockkryssning. Rockklassikerkryssningen på Viking Glory 13-14 november. På scen Rockklassiker All Stars med bland andra Joakim Kans, Nina Söderqvist, Kim Marcello och Dag Finn. Dessutom Nicke Borg och Angus The Ultimate Tribute. All info och boka nu via rockklassiker.se. Vi ses på Rockklassikerkryssningen den 13 november. Det här är Rockklassiker.

Rockklassiker-kryssningen på Viking Glory 13-14 november. På scen Rockklassiker All Stars med bland andra Joakim Kans, Nina Söderqvist, Kim Marcello och Dag Finn. Dessutom Nicke Borg och Angels The Ultimate Tribute. All info och

Där fick du titeln också. Dio's Rainbow in the Dark. Nästan lika sällsynt som Unicorns. Det är någon slags vädertema här, känner jag nu. Strax Europe. Med en låt som du har hört förr. Du vet vilken jag pratar om. Först November Rain. Här är Guns N' Roses i rockklassiker.

0: en personlig favorit. Whole Lotta Love med Led Zeppelin i rockklassiker. Peter, Emilia heter jag som är ditt sällskap, och alldeles strax så ska du få den exakta summan som du kan vinna i kassavalvet. Nu på fredag är det stor final. Jag kan tala om att det är mer än en halv miljon som finns i valvet. Den exakta summan får du efter väderleksprognosen.
1: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
0: Götaland får ökande molnighet under dagen och en del skurar kan förekomma. Men det blir perioder med uppehåll och en del sol, särskilt i västra och södra delarna. Det blir svag till måttlig sydvästlig vind och en temperatur mellan 14 och 18 grader. Svealand får mestadels mulet med regn och skurar som rör sig in över stora delar av landsdelen. Lokalt kan nederbörden vara ihållande under en delar av dagen. Temperatur någonstans mellan 12 och 16 grader. Och Norrland får mest ostadigt väder och regn över många områden, särskilt i kustlandet och i norra delarna. Det blir tidvis friska vindar och en temperatur mellan 8 och 13 grader, lokalt något högre i södra Norrland.
2: Det här är Rockklassiker.

svensk musik i rockklassiker Ramones med Pet Sematary. Peter Emilias heter jag som är i sällskapet lite tag till. Och missa nu inte chansen att hänga med på vår rockklassiker kryssning som äger rum den 13 november. Då beger vi oss ut på Östersjön tillsammans med Viking Glory. Det här kommer bli en fest som du sent kommer glömma. Vill du vara en av passagerarna ombord så måste du nog boka en biljett redan nu, för de går åt som smör i solsken, som det som populärt brukar heta. Gå in på hemsidan rockklassiker.se. Där finns en länk och en alldeles speciell kod som du kan använda av när du

0: Boulevard of Broken Dreams med Green Day i rockklassiker. Och alldeles strax i radion så får du musik bland annat från Queen, Joan Jett, Offspring, Phil Collins, Led Zeppelin, Kim Wilde, Nirvana, White Lion och mycket annat. Först vill jag bara påminna om att de är tillbaka på måndag igen. Jag pratar om Jonas, Hasse och Linda. Lyssna på det här.
1: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
2: Ja, vi vill tacka våra lyssnare för en fantastisk vecka. Nu är det hälarna bakom nacken som gäller i närmaste utdragssoffa. Det är löningshelg.
3: Ja, bland annat har vi fått höra om det här två pensionärerna som bråkade om en solstol i Grekland slutade med mord. På måndag så är vi såklart tillbaks. Då får vi ju givetvis Fyrebos fantastiska fakta.
2: Och dessutom kan du vinna 10 000 spänn varje morgon strax efter klockan 8. Morgonrock börjar alltid 5.30. Är det nu så att du missar någonting i showen så kan du alltid lyssna i efterhand på våran podd Morgonrock Daily som finns där poddar finns eller på podplay.se.
4: Morgonrock presenteras av Via Nord, däck och bilverkstad. Via Nord.
1: Det här är rockklassiker.

Killer Queen, mer det inga mindre än Queen i rockklassiker. Där du får det bästa från 70-, 80- och 90-talet, och det får du dygnet runt. Framförallt då via appen Radio Play. Om du inte redan har laddat ner den så tycker jag att du ska göra det. Den appen är helt gratis, och med hjälp av den så kan du lyssna på rockklassiker var du än befinner dig i vårt avlånga land, så länge du har uppkopplingen. Radio Play heter alltså appen. Ladda ner den. Jag har den själv.

0: Phil Collins. Peter Milja tog ett jobb som varit ditt sällskap, och om du vill så hörs du och jag imorgon igen efter klockan 8. Nu är det dags för Nina att ta över. Hon står beredd här och hon tar hand om det efter 14.00. Men först ska vi kika på väderleksprognosen som gäller för idag.
1: Vädret presenteras av UNICEF, för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
0: Götaland får ökande molnighet under dagen och en del skurar kan förekomma. Men det blir perioder med uppehåll och en del sol, särskilt i västra och södra delarna. Det blir svag till måttlig sydvästlig vind och en temperatur mellan 14 och 18 grader. Svealand får mestadels mulet med regn och skurar som rör sig in över stora delar av landsdelen. Lokalt kan nederbörden vara ihållande under delar av dagen. Temperatur någonstans mellan 12 och 16 grader. Och Norrland får mest ostadigt väder och regn över många områden, särskilt i kustlandet och i norra delarna. Det blir tidvis friska vindar och en temperatur mellan 8 och 13 grader, lokalt något högre i södra Norrland.
2: Missa inte chansen att vinna 503 640 kronor i kassavalvet nästa fredag. För att vara med och tävla, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Ha telefonen nära till hands fredag eftermiddag när vi ringer upp en lycklig vinnare. Det kan

0: How you doing? You feel alright?
1: Det bästa från 70 80

I torsdags hade Nirvanas album Nevermind faktiskt 35-årsjubileum och den här lördagen fick du Lithium av mig, Nina Söderqvist. Varmt välkommen till den här eftermiddagen, den här lördag, bästa dagen i veckan. Ja, verkligen har vi mycket att orda om. Vi ska prata om varför just lördagar gör oss svenskar så mycket lyckligare, för det finns forskning på det här. Vi ska också prata om vår rockklassiker kryssning Snälla rara fredag den 13. Det är ett magiskt datum, november. Ska du med? Vi har också kassavalvet och så imorgon vill jag påminna om att vi ska hylla Cliff Burton på hans 40-års minnesdag. Och naturligtvis den bästa musiken, Guns N' Roses, Bon Jovi och här balladen som fortfarande tyvärr är lika aktuell. When the children cry, White Lion.

0: Idén till Guns N' Roses Welcome to the Jungle fick en ung och okysst Axl Rose då han kom till New York 1987 och mötte då en man som försökte skrämma honom och hans kompis och sa ungefär som att vet ni vad ni är? Ni är i djungeln och ni kommer dö. Och det där tog man fasta på och vilken hit det blev. Ja, du lyssnar på Rockklassiker den här lördagen och jag heter Nina Söderqvist, ska fortsätta ge dig den bästa musiken från 70-80-90. Europe, Metallica, Midnight Oil, Kiss, Alice Cooper och mycket, mycket mer. Så häng med.
1: Årets största rockkryssning. Rockklassikerkryssningen på Viking Glory 13-14 november. På scen Rockklassiker All Stars med bland andra Joakim Kanz, Nina Söderqvist, Kim Marcello och Dag Finn. Dessutom Nicke Borg och Angels The Ultimate Tribute. All info och boka nu via rockklassiker.se. Vi ses på Rockklassikerkryssningen den 13.

I veckan var det premiär för 11:e säsongen av Över Atlanten. Jag älskar det programmet. Det är 6 kändisar ska du segla från Gran Canaria till Karibien med skeppare Gurra Krantz. Jajamensan. Och ja, skulle du göra det här om du fick frågan? Jag ställde den till mig själv och då började jag fundera. Alltså, vad är egentligen det värsta som kan hända om man seglar över Atlanten? Ja, vi har ju stormarna förstås. Alltså, de här sjuka ovädren med hårda vindar och vågor, sjösjuka. Ja, seglet kan ju gå sönder. Herregud, båten kan faktiskt få tekniska problem och någon kan skada sig. Ja, och blir man då sjuk? Alltså, det är inte direkt så att man kan säga så här, du Gurra, ta en sväng förbi akuten. Det är ju det att alltså en hjälphelikopter kan inte ens åka ut och hämta dig, för bensinen räcker ju bara en resa dit, sen kommer de ju inte hem igen, så det går ju inte. Och så sjösjukan, nej men snälla, jag blir ju sjösjuk när jag åker liksom X2000 och det går lite fort. Åh, gud, tänk dig själv om att illa dygnet runt samtidigt som man då ska försöka stå i det lilla köket och laga middag liksom när båten lutar åt alla håll och kanter. Oj, oj, oj. Och så det allra värsta, du kan ju inte vända om och gå hem. Alltså, du sitter mitt ute på Atlanten med samma människor dygnet runt i 3 veckor. Snälla rara, det är upplagt för mord. Någon kanske snarkar. Oh, ingen diskar närmast. Oh. Och efter de här veckorna, då kanske man liksom, ja, då har man retat sig så otroligt på någon människa, jag vet inte. Men det värsta, det är ju ändå ingen mottagning. Ingen rockklassiker i 3 veckor. Nej men snälla. Nej, där går faktiskt min gräns. Så jag stannar kvar på landbacken.

0: Han heter Alice Cooper och jag heter Nina Söderqvist. Och du lyssnar på Rockklassiker. Jag hoppas verkligen du har en skön lördag eftermiddag. Och vad säger som att göra en ännu lite bättre, eller i alla fall sätta färg på den här hösten med över en 500 000 kronor som finns i kassavalvet. SMS ordet vinn till 72104, kostar 19 kronor. Och då kan du alltså vara med och nu på fredag till veckan tävla hem 503 640 kronor. Lägg summan på minnet, för blir du uppringd på eftermiddagen nu på fredag den 2 oktober, då ska du svara 503 640 kronor, och pengarna blir då dina. Och du måste vara 18 år för att vara med och tävla. Jag önskar dig stort lycka till. Alldeles strax mer den bästa musiken, för du lyssnar på Rockklassiker.
1: Vädret presenteras av UNICEF, för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på Rockklassiker när och var du vill.
0: I Stockholm är det molnigt under eftermiddagen med en del skurar, omkring 16 grader. Mot kvällen avtar skurarna och temperaturerna sjunker. I Götaland fortsätter det ostadiga vädret med skurar på flera håll, främst i väster, och under eftermiddagen något svalare. I Svealand blir det växlande molnighet och en del skurar, omkring 15-17 grader. På kvällen upphör skurarna. Södra Norrland är lite kyligare med regn på sina håll och temperaturer under 10 grader.
2: Årets största rockkryssning. Rockklassikerkryssningen på Viking Glory 13-14 november. På scen Rockklassiker All Stars med bland andra Joakim Kans, Nina Söderqvist, Kim Marcello och Dag Finn.
3: Dessutom Nicke Borg och Angels The Ultimate Tribute.
2: All info och boka nu via rockklassiker.se.
3: Vi ses på Rockklassikerkryssningen den 13 november. Rockklassiker.

Ska du med på årets åktur? Jag pratar om rockklassikers kryssning fredag den 13 november. Ja, nu är line-upen klar. Det här är ju den bästa och största kryssningen ever. Du får inte missa det här. Gå in nu redan och boka din hytt på rockklassiker.se. Och jag är väldigt stolt att presentera Viking Line Edition 2026. Jag har ju fått med mig Joakim Kans från Hammerfall, Kim Marcel och Dag Finn från Shaboom. Alltså du vet, de här partylåtarna. Det kommer ju bli sånt ställ. Naturligtvis har vi Angus, tributebandet AC/DC, med oss ombord. Nicky Borg kommer att köra sitt akustiska set. Det kommer att vara så mycket som händer ombord. Du får inte missa det här. Oj, oj, och Viking Line Glory är ju en fantastisk båt. Otroligt fina hytter, fantastisk mat, och de har ett spa också. Gå in på rockklassiker.se nu och boka din biljett. Så ses vi fredag den 13 november.

0: Det blev en rejäl listetta på många listor för Red Hot Chili Peppers då de släppte låten Snow 2006. Och det här, Snow handlar egentligen inte om snö och vinterland utan att börja från noll egentligen. Ja, så var det med det. Ett oskrivet blad som man kan säga lite mer poetiskt. Lördagen fortsätter med både Iggy Pop, Go-Go Dolls, AC/DC och Queen. Häng med.
1: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
2: Vi borde spela lite Stevie Wonder-låt. Han har gjort en del som man kan definiera som rock faktiskt.

0: Nu får ni sluta, jättemånga byter kanal här. Så, tack. Ha nu en riktigt skön helg och morgonrock. Ja, vi är tillbaka på måndag 5:30.
1: Morgonrock presenteras av Via Nord, däck och bilverkstad. Via Nord.
2: Det här är Rockklassiker.

Befinner du dig i Ljungby eller i närheten av Garvarens konferens och nöje i Ljungby, då tycker jag du ska ta dig dit, för att det är nämligen Remembrance Day, en minnesdag alltså för Cliff Burton i museet. Det är 40 år sedan han gick bort och lämnade Metallica, och det ska vi verkligen hylla honom med imorgon, men på plats kan du alltså göra det idag i Ljungby. Och imorgon här på kanalen, då hyllar vi honom verkligen hela dagen med extra mycket Metallica, bara så att du vet. Men nu fortsätter vi med ett annat band som har rockat världshistorien rejält. AC/DC, You Shook Me All Night Long, lördag på Rockklassiker.

rockklassikerkryssning. Rockklassikerkryssningen på Viking Glory 13-14 november. På scen rockklassiker All Stars med bland andra Joakim Kans, Nina Söderqvist, Kim Marcello och Dag Finn. Dessutom Nicke Borg och Angus The Ultimate Tribute. All info och boka nu via rockklassiker.se.

0: Låten Epic gav ju Faith No More sitt stora genombrott 1989, minns du deras ökända video med fisken som sprattlade på torra land. Ja, jag heter Nina Söderqvist. Det är lördag. Härlig känsla i kroppen hoppas jag du har. Jag ska göra den ännu lite bättre tänkte jag med Aerosmith, Iron Maiden, Status Quo, Journey och lite Offspring. Häng med!
1: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
0: Det har varit molnigt under eftermiddagen i Stockholm och en hel del skurar väntar av även nu mot kvällen. Och Götaland är ostadigt med skurar på flera håll, främst i väster omkring 16 grader. Skurarna fortsätter på sina håll även ikväll. I Svealand växlande molnighet med skurar och temperaturer runt 16 grader, något torrare till kvällen. Södra Norrland får det kyligt med regn på sina håll omkring 9 grader.
2: Missa inte chansen att vinna 503 640 kronor i kassavalvet nästa fredag. För att vara med och tävla, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Ha telefonen nära till hands fredag eftermiddag när vi ringer upp en lycklig vinnare. Det kan vara du. Anmälnings-smset kostar 19 kronor och du måste vara 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 503 640 kronor i kassavalvet. Rockklassiker.

sig får du oavbruten tidlös rock. Lyssna på rockklassiker när och var du vill. Alltid med det bästa från 70, 80 och 90-talen. Rockklassiker.

0: Ja, den är grym, Status Quo, Whatever You Want. Jag hoppas du fick lite pirr i kroppen den här lördag eftermiddagen. Och jag vill passa på att tacka alla er som röstade på vår topp 666-lista, den här bästa listan faktiskt, som nu är avslutad. Och hur såg den ut då? Ja, det här är topp 3.
1: Nummer 3.

0: way to heaven.
1: Ja, det var Zeppelin som tog plats ett och ja, kanske om jag hade röstat så hade jag nog tryckt in kanske Journey på topp tre, men tack och lov då att det inte var någon av oss programledare som fick vara med i röstningen, utan det var ju ni lyssnare som gjorde det här stora arbetet. Tusen tack för det.

0: Visst har du väl kramats en och annan gång till den här powerballaden från Europe, och den här ligger ju på succéalbumet The Final Countdown som i år firar 40 år med Europe. Och de kommer till Sverige, Göteborg 23 oktober och Stockholm 24 oktober, och vi tävlar ut biljetter även nästa vecka på vardagarna klockan 11 hos Nickeborg och klockan 15 hos Jenny Innanfors. Missa inte det. Och vi fortsätter den här härliga lördag eftermiddagen med mer av den bästa musiken från Ram Jam, Mötley Crüe, Genesis och Metallica.
1: Årets största rockkryssning. Rockklassikerkryssningen på Viking Glory 13-14 november. På scen Rockklassiker All Stars med bland andra Joakim Kans, Nina Söderqvist, Kim Marcello och Dag Finn. Dessutom Nicke Borg och Angus The Ultimate Tribute. All info och boka nu via rockklassiker.se. Vi ses på Rockklassikerkryssningen den 13 november. Det här är Rock

Han ville ju först inte att någon skulle höra den här låten James Hetfield från Metallica. Det här var ju en liten egen kärlekslåt som han skrev på kammaren på hotellrummet ute på turné. Han var kärlekskrank, längtade efter sin älskling där hemma och skrev ner, liksom öppnade sitt hjärta och bara bah. Och det var alltså Nothing Else Matters. Men när bandkollegan Lars Ulrich hörde den här övertalade han då James att vi ska släppa den här låten, det här kommer bli bra. Och ja, vad tycker vi? Visst blev det bra. Det här är en av Metallicas största låtar. Släpptes 1991. Och nu ska vi ta låten som verkligen förespråkar ungdomar, vanliga eller vuxna människor och andra. Ta inte droger. Kickstart My Heart från Mötley Crüe.

0: rockkryssning.
1: Rockklassiker-kryssningen på Viking Glory
0: 13-14 november.
1: På scen rockklassiker All Stars med bland andra Joakim Kans, Nina Söderqvist, Kim Marcello och Dag Finn.
0: Dessutom Nicke Boy och Angels The Ultimate Tribute.
1: All info och boka nu via rockklassiker.se.

som vill ha äkta musik. Äkta känslor. Det här är Rockklassiker. Med det bästa från 70-, 80- och 90-talen.

0: Jag hoppas du fick en riktigt skön känsla i kroppen av Jump. Det är alltså Van Halen den här lördag eftermiddagen som gör att kroppen blir lite pigg. Men den har en mörk bakgrund, för David Lee Roth 1984 fick den här idén då han hade sett ett tv-inslag. Och det var en man som stod på en byggnad och hotade att ta sitt liv. Och det här är ju ett ämne som berör många i Sverige. Dog till exempel 1220 människor i suicid under 2025. Det är ungefär 3 människor varje dag och drygt 70% var män. Viktigt att ta med sig, vi ska vara rädda om varandra och om livet. Lördagen fortsätter här på Rockklassiker med Survivor, Guns N' Roses, Dire Straits och AC/DC.
1: Det finns miljontals anledningar att lyssna på Rockklassiker i veckan.
2: Över en halv miljon trumslag.
1: Över en halv miljon gitarrslag. Och över en halv miljon kronor. För din chans att vinna 503 640 kronor.
2: Smsa ordet VINN till 72104.
1: Blir du uppringd på fredag eftermiddag och kan summan, är pengarna dina.

Ja, den här känslan med woohoo kommer vi definitivt att ha i kroppen den fredag den 13 november. För det är dags för rockklassikers kryssning. Du har väl inte missat det här nu, snälla. Det är alltså årets häftigaste och största och bästa kryssning. Rockklassikerkryssning på Viking Glory. Den är alltså 13-14 november. Gör ett stort kryss i almanackan. Gå in på rockklassiker.se och boka din hytt nu. För de här går åt som semör i solsken. Och jag och Nina Söderqvist har fått ihop ett fantastiskt All Stars för Viking Line 2026. Vi snackar Joakim Kans, Kim Marcel och Dag Finn. Fantastiskt band. Vi har ju Angus AC/DC tributebandet ombord. Nicky Borg kommer köra sitt akustiskt set. Det finns spa, fantastisk mat och grymma hytter. Så gå in nu alltså på rockklassiker.se och boka din hytt, så ses vi ombord på vår rockklassikerkryssning fredag den 13 november.

0: Outside med Stain, det lördag eftermiddag på Rockklassiker. Jag heter Nina Söderqvist och vill påminna dig om att imorgon ska vi hylla Cliff Burton. Det var ju 40 år sedan han omkom tragiskt i en bussolycka utanför Ljungby här i Sverige faktiskt. Så extra mycket Metallica blir det imorgon söndag här på Rockklassiker. Men det är då det. Def Leppard, Queen och Twisted Sister ska du få alldeles strax. Häng med.
1: Årets största rockkryssning. Rockklassiker-kryssningen på Viking Glory 13-14 november. På scen Rockklassiker All Stars med bland andra Joakim Kans, Nina Söderqvist, Kim Marcello och Dag Finn. Dessutom Nicke Borg och Angus The Ultimate Tribute. All info och boka nu via rockklassiker.se. Vi ses på Rockklassiker-kryssningen den 13 november. Det här är Rockklassiker.

Skulle du segla över Atlanten om du fick frågan? Ja, du vet det här tv-programmet som är så populärt på Kanal 5 där man drar ihop kändisar som under 3 veckor ska knö ihop sig på en liten båt, jobba som matroser och sen ska man lära känna dem och segla rakt över Atlanten utan följebåt, utan skyddsnät måste man ändå säga. För att det går ju inte att, om någon skulle bli sjuk till exempel, att flyga ut en helikopter och hämta någon, för då räcker inte bensinen tillbaka, så långt ute är man. Så skulle du göra det? Kanske minus tv-kameror om du tycker det är läskigt. Ja, alltså jag vet inte. Tänk den här sjösjukan alltså, och framför allt, tänk dig 3 veckor med människor. Du kanske är någon du inte tycker om. Det kan ju bli fara för liv. Inte bara att någon ramlar över bord, utan att man bara, jag orkar inte se dig längre. Ja. Eller att det kommer någonting farande som krockar med båten. Nej, men nu tar jag fram såna här scenarier som kanske man inte vill höra. Men allting kan hända. Och det är dags för den 11:e säsongen nu. Det har redan haft premiär i veckan som var, och vilka är med ombord då? Ja, Lasse Kroner, Therese Alshammar, tidigare elitsimmare och en av våra mest kända OS-medaljörer, Thomas Ravelli, fotbollsmålvakt, Cecilia Fors, skådespelare, Jonas Fagerström, han är ju den roliga killen från humorgruppen GLC, vi har Filip Berg, skådespelare, och många, många andra, och så naturligtvis skeppare Gurra själv. Och jag har alltid undrat, varför kan han inte köpa en ny båt? Varför måste de åka med den där skruttbåten som går sönder hela tiden? Det har ju tagit in vatten, och vattentanken med dricksvattnet har gått sönder, batterihaveri, motorhaveri. Snälla rara Gurra, du har väl tjänat pengar på den där tv-serien? Ja, det har jag funderat på alltså, och nu har han lyssnat, för Adrien 2 har gått till försäljning nu, så förhoppningsvis så är det här 11:e säsongen med en båt som kanske inte går sönder lika mycket, så att man får lite mer tid att lära känna personerna ombord. Ja, ja, ja. Nej, vi lägger det till handlingarna. Och

0: årets största rockkryssning.
1: Rockklassiker-kryssningen på Viking Glory
0: 13-14 november.
1: På scen rockklassiker Allstars med bland andra Joakim Kans, Nina Söderqvist, Kim Marcello och Dag Finn.
0: Dessutom Nicke Borg och Angels The Ultimate Tribute.
1: All info och boka nu via rockklassiker.se.

Var är vargen? Det är Imperiet som undrar den här lördagen. Och det här är ett känsligt ämne, så jag tänker inte ens gå in på det, så det är så. Jag ska tacka så mycket för att jag får tillbringa den här lördag eftermiddagen som alltid tillsammans med dig. Otroligt fint, och jag är tillbaka igen imorgon. Och då blir det ju extra med mycket Metallica hela söndagen här på Rockklassiker. Vi ska ju minnas och hylla Cliff Burton som då 27 september 86 tragiskt omkom i en bussolycka utanför Ljungby här i Sverige. Och han spelar ju då i Metallica. Där har växt så mycket Metallica. Ah, du fattar. Men ha nu en underbar lördagkväll på Rockklassiker. Du ska få rocka rumpan till både Stones, Aerosmith, Rammstein och ZZ Top.

0: Det bästa från podden Något Kaiko med Dava och Brutti på Rockklassiker.
1: När blev du hämtad på dagis förresten?
2: Men jag blev inte hämtad på dagis, jag blev hämtad från dagmamma.
1: Ursäkta?
2: Jag hade dagmamma.
1: Vad är en dagmamma för något?
2: Det är ungefär samma sak som dagis, fast det är hos en privatperson.
1: Har man kollat upp att det är en okej privatperson då? Hur vet man det? Man kan ju inte gå in på recension och säga...
2: Man frågar väl någon granne?
1: Va? Det låter ju livsfarligt.
2: Fan, det var 90-talet. Det var väl ingen som brydde sig om det var farligt eller inte.
1: Jag ser att dagmamma heter dagbarnvårdare idag.
2: Nej.
1: Jo, tyvärr så gör det.
2: Dagmamma. Det heter dagmamma. Nej, för nu ska vi inkludera även de killar som vill jobba med det här.
1: Men vadå, man kunde inte läsa en recension på om det var en bra dagmamma eller dagpappa eller så ju. Det är ju livsfarligt.
2: Nej.
3: Eins, zwei, drei.

0: klassiker.
1: Min sambo, hon ska fan inte säga någonting, för hon har också en dålig vana alltså.
2: Vadå, ska du hänga ut din sambo nu?
1: Ja,
2: här i podden?
1: Nej, men jo, visst. Ja, men jag måste, för hon måste lära sig. På riktigt.
2: Ja, okay.
1: Man kan inte hålla på så här.
2: Nej.
1: När hon blir trött så sitter ju hon och gäspar hela tiden.
2: Folk som gäspar, vet du?
1: Ja.
2: Som gäspar 3 gånger på raken, då har jag sagt, gå och lägg dig för helvete, vill jag säga då.
1: Jo, men det är inte bara att hon gäspar, utan när hon gäspar, då gör hon så här. Vad fan håller du på med?
2: Va?
1: Vad skriker? Hon har gäsp-Tourette.
2: Vad fan är det för brål? Jävla Wookie sitter bredvid dig. Vad sa du, Chewbacca?
1: Ja, men hon har gäsp-Tourette.
2: Heter det så?
1: Nej, men jag har ju

Rockklassikerkryssningen på Viking Glory 13-14 november. På scen Rockklassiker All Stars med bland andra Joakim Kans, Nina Söderqvist, Kim Marcello och Dag Finn. Dessutom Nicke Borg och Angels The Ultimate Tribute. All info och boka nu via rockklassiker.se. Vi ses på Rockklassikerkryssningen den 13 november.

0: klassiker.
1: Jag har fortfarande lite problem när jag ska koka ris, pasta eller potatis. Mm-hmm. Då måste jag ibland googla, hur fan kokar jag potatis? Men då tänker jag, sätter jag på vattnet först och potatisarna i sen? Eller, vadå? Va? Eller vänta, häller jag i potatisarna först och sen sätter på vattnet? För det är annorlunda med ris, särskilt om man har en boiling bag ris. Eller om man ska koka ris från början som man häller i och ska mätta upp, va? Eller pastan också, där vet jag att pastan ska ju hällas i när vattnet kokar.
2: Ja.
1: Och det ska sjuda med riset, det ska även sjuda med potatisen. Pan,

0: på Rockklassiker.
1: Minns du den här reklamen? Via Direkt kan jag hjälpa till med något.
2: Via Direkt kan jag hjälpa till med något.
1: Men då, är det så många som ringde och ville ha tvättråd på riktigt alltså?
3: Ja, kanske det.
1: 1177 fanns inte på den tiden.
3: Nej.
1: Men undrar om det var samma tryck som 1177 har, att folk ringer så här: jag måste veta hur jag ska tvätta min skjorta.
3: Jag tror att Google var döden för Via Direkt alltså.
1: Men har du behövt googla upp eller fråga någon annan om tvättråd någon gång?
3: Det står ju för fan på plagget.
1: Ja, men ändå, vad fan ska man ringa? Jag förstår inte, för jag kan inte släppa Brutti!
3: Nej, jag kan inte släppa heller, för grejen är att det är jättedumt att det här fanns.
4: Ring Via Direkt när det är fråga om renare tvätt.

Rockklassikerkryssningen på Viking Glory 13-14 november. På scen rockklassiker All Stars med bland andra Joakim Kans, Nina Söderqvist, Kim Marcello och Dag Finn. Dessutom Nicke Borg och Angus The Ultimate Tribute. All info och boka nu via rockklassiker.se. Vi ses på rockklassikerkryssningen den 13 november. Det här är Rockklassiker.

0: Klassiker.
1: Jag hade egentligen förträngt det här.
2: Okej.
1: Men fan vad du är lagom, Brutti.
2: Jaså?
1: Du är en lagom man. Och det stör mig. Vi lyssnar på vad du sa för 10 år sedan. Fy fan, Brutti.
3: Gillar du mjuka eller hårda madrasser?
4: Jag gillar medium.
1: Vad sa du där?
2: Nej, jag sa hårda. Jag hörde klart och tydligt hårda.
1: Okej.
4: Medium tacosås.
1: Vänta. Vad fan sa du, Brutti?
2: Jag hörde hot tacosås.
4: Och vad kör du för smör? På mackan. Det är gott.
1: Ja, då är det i fall extra saltat.
4: Ja, jag kör ju normal saltat också.
1: Fy fan, Brutti!

0: klassiker.
1: Yoga har jag fått höra ska vara bra mot stelhet, va?
2: Ja, då, jag har missuppfattat. Jag har testat yoghurt.
1: Jag sysslar inte med yoga eller sånt där Burning Man hippie-skit som man har läst om. Det börjar med yoga och sen har jag hela lägenheten full med så här pärlband och rökelser och någon jävla valsång i bakgrunden konstant. Och jag ska kalla mig själv för guru istället för gubbe. Det går inte. Jag börjar inte med den här skiten. Hur fan ska jag sitta där och försöka hitta min inre chakra, va, på parkettgolvet som jag har gubbhostat på? Hur fan ska jag kunna hitta min inre chakra när jag inte ens kan hitta vart jag la mina glasögon dagen innan? Jag just där på sängbordet såklart. Mm. Bara bli dement, ja, gubbjävel.

0: Med avstamp i klasskamp och kravaller bildades de mitt i den brittiska punkvågen. Deras breda genombrott kom med albumet London Calling som nådde ut till en världspublik.
1: I introduced you now to four young men who call themselves The Clash, Mr. Joe Strummer, Mr. Topper Heaton, Mr. Paul Simonon and Mr. Mick Jones.
2: London calling to the faraway towns, now war is declared.
0: I år är det 50 år sedan de bildades i London 1976.

0: Det bästa från podden Något Kaiko med Dava och Brutti på Rockklassiker.
1: Den bästa skräckfilmen som jag någonsin sett i hela mitt jävla miserabla liv. Vet du vilken film det är, Brutti?
2: Nej.
1: When Evil Lurks från 2023.
2: Varför skrattar du? Därför att du har gett mig det här filmtipset förut.
1: Flera gånger?
2: Ja.
1: Du har sett den nu, va?
2: Nej.

0: Jag har fortfarande inte sett den. Det finns en speciell anledning till att jag inte har sett den här filmen.
1: Säg anledningen då, Jesus.
0: Därför att du har inte bara gett mig det här tipset, utan du har gett andra det här filmtipset. Och de har faktiskt sett den här filmen. Och bara, slösa inte ditt liv på den där skitfilmen.
1: Vad är det här för skitmänniskor du har pratat med?
0: Våra gemensamma vänner.
1: De är inte mina vänner, de är dina. Det är det värsta jag har hört, fan.

0: klassiker.
1: Får jag slå mot en mås som dyker mot mig? Vad tror du?
2: Oj, alltså jag skulle tippa på nej, för de är väl fridlysta de där jävlarna.
1: Vi lyssnar vad ChatGPT säger.
2: Ja.
3: Du får försvara dig om en mås attackerar.
1: Jaha.
3: Alltså vifta bort den eller skydda dig själv. Men du får inte slå för att skada, eftersom måsar är skyddade enligt lag.
1: Men den vill ju skada mig ju.
2: Ja.
1: Jaha, det känns ju väldigt orättvist här tycker jag.
2: Ja, jag tycker också det.
1: Fråga nummer två då angående det här med fiskmåsar. Vad händer då om den här måsen dyker mot mig och jag råkar faktiskt knocka måshelvetet? Vad tror vi?
2: Fängelse i 3 månader.
1: Nej, det är långt bort. Vi frågar vad...
3: Om du knockar en mås och den skadas eller dör, ja, kan det räknas som artskyddsbrott.
1: Jävlar!
3: Det är ett miljöbrott som i värsta fall kan ge böter eller fängelse.
1: Ho!
3: Även om det var i panik.
2: Du ser.
1: Jag gjorde lite research här och frågade, finns det någon som sitter inne på Hall eller Kumla efter att ha knockat en fiskmås?
2: Du tror inte att de sitter på högriskfängelse.
1: Ja, det beror på hur många måsar man kanske har knockat i livet.
2: Ja, vi får se.

0: Jonas, Hasse och Linda.
1: Feliz Navidad.
2: Den låten får man ju på hjärnan några gånger i månaden.
3: Ja.
2: Alltså.
3: Mm.
1: Nu kommer den sitta över valet och fram på höstkanten in på julafton. Vad heter den på svenska, Feliz Navidad?
3: Ja.
4: Gå med Gud.
1: Ha nu en riktigt skön helg och morgonrock. Ja, vi är tillbaka på måndag 5:30.
5: Morgonrock presenteras av Via Nord, däck och

0: Efter olika bandnamn och konstellationer i 70-talets början bildades bandet i Florida 1976.
1: So many different kinds of music were just sort of lumped in under this term rock.
0: Samma år släpptes deras självbetitlade debutplatta med singlarna Breakdown och American Girl.

0: Rock and Roll Hall of Fame. Och i år är det 50 år sedan de bildades.
1: And I realize that I may actually be in one of the best two or three rock and roll bands there is, you know?
0: Rockklassiker hyllar Tom Petty and the Heartbreakers, ett av tidernas bästa band. Efter olika bandnamn och konstellationer i 70-talets början bildades bandet i Florida 1976.
2: So many different kinds of music were just sort of lumped in under this term rock.
0: Deras

0: Jonas, Hasse och Linda.
1: Ja, vi vill tacka våra lyssnare för en fantastisk vecka. Nu är det hälarna bakom nacken som gäller i närmaste utdragssoffa. Det är löningshelg.
2: Ja, bland annat har vi fått höra om det här två pensionärerna som bråkade om en solstol i Grekland slutade med mord. På måndag så är vi såklart tillbaks. Då får vi ju givetvis Fyrebos fantastiska fakta.
1: Och dessutom kan du vinna 10 000 spänn varje morgon strax efter klockan 8. Morgonrock börjar alltid 5:30. Är det nu så att du missar någonting i showen så kan du alltid lyssna i efterhand på våran podd Morgonrock Daily som finns där poddar finns eller på podplay.se.
3: Morgonrock presenteras av Via Nord, däck och bilverkstad.

0: Det finns miljontals anledningar att lyssna på rockklassiker i veckan.
1: Över en halv miljon trumslag.
0: Över en halv miljon gitarrslag. Och över en halv miljon kronor. För din chans att vinna 503 640 kronor.
1: SMSa ordet VINN till 72104.

0: Nu får ni sluta, jättemånga byter kanal här. Så, tack.
1: Ha nu en riktigt skön helg och morgonrock. Ja, vi är tillbaka på måndag 5:30.
2: Morgonrock presenteras av Via Nord, däck och bilverkstad. Via Nord.
3: Det här är rockklassiker.

Missa inte chansen att vinna 503 640 kronor i kassavalvet nästa fredag. För att vara med och tävla, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Ha telefonen nära till hands fredag eftermiddag när vi ringer upp en lycklig vinnare. Det kan vara du. Anmälnings-smset kostar 19 kronor och du måste vara 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 503 640 kronor.

0: bästa band. Det här är Rockklassiker.
1: How you doing? You feel alright?
0: Välkommen till lördagskvällen på Rockklassiker. Fyra timmar.

0: med Jonas, Hasse och Linda.
1: Ja, vi vill tacka våra lyssnare för en fantastisk vecka. Nu är det hälarna bakom nacken som gäller i närmaste utdragssoffa. Det är löningshelg.
2: Ja, bland annat har vi fått höra om det här två pensionärerna som bråkade om en solstol i Grekland, slutade med mord. På måndag så är vi såklart tillbaks. Då får vi ju givetvis Fyrebos fantastiska fakta.
1: Och dessutom kan du vinna 10 000 spänn varje morgon strax efter klockan 8. Morgonrock börjar alltid 5.30. Är det nu så att du missar någonting i showen så kan du alltid lyssna i efterhand på våran podd Morgonrock Daily som finns där poddar finns eller på podplay.se.
3: Morgonrock presenteras av Via Nord, däck och bilverkstad. Via Nord.

0: hyllar U2, ett av tidernas bästa band. Efter att Larry Mullen 1976 haft audition i sitt egna kök bildades ett band som först fick namnet Feedback.
1: That's really the story of U2. We just decided that this is what we wanted to do.
0: Och i år firar de 50 år som band.

0: Det finns miljontals anledningar att lyssna på rockklassiker i veckan.
1: Över en halv miljon trumslag.
0: Över en halv miljon gitarrslag. Och över en halv miljon kronor. För din chans att vinna 503 640 kronor.
1: Smsa ordet VINN till 72104.

0: På Radioplay får du oavbruten tidlös rock. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
1: Välkommen till lördagskvällen på Rockklassiker. Fyra

0: Jonas, Hasse och Linda.
1: Ja, vi vill tacka våra lyssnare för en fantastisk vecka. Nu är det hälarna bakom nacken som gäller i närmaste utdragssoffa. Det är löningshelg.
2: Ja, bland annat har vi fått höra om det här två pensionärerna som bråkade om en solstol i Grekland, slutade med mord. På måndag så är vi såklart tillbaks. Då får vi ju givetvis Fyrebos fantastiska fakta.
1: Och dessutom kan du vinna 10 000 spänn varje morgon strax efter klockan 8. Morgonrock börjar alltid 5.30. Är det nu så att du missar någonting i showen så kan du alltid lyssna i efterhand på våran podd Morgonrock Daily som finns där poddar finns eller på podplay.se.
3: Morgonrock presenteras av Via Nor, däck och bilverkstad. Via Nor.
0: Det här är rockklassiker.

Missa inte chansen att vinna 503 640 kronor i kassavalvet nästa fredag. För att vara med och tävla, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Ha telefonen nära till hands fredag eftermiddag när vi ringer upp en lycklig vinnare. Det kan

0: How you doing? You feel alright?
1: Alltid med det bästa från 70, 80 och 90-talen. Rockklassiker.

0: Rockklassikerkryssningen på Viking Glory
1: 13-14 november.
0: På scen Rockklassiker All Stars med bland andra Joakim Kans, Nina Söderqvist, Kim Marcello och Dag Finn.
1: Dessutom Nicke Borg och Angus The Ultimate Tribute.
0: All info och boka nu via rockklassiker.se.
1: Vi ses på Rockklassikerkryssningen den 13 november.

kryssning. Rockklassiker-kryssningen på Viking Glory 13-14 november. På scen rockklassiker All Stars med bland andra Joakim Kans, Nina Söderqvist, Kim Marcello och Dag Finn. Dessutom Nicke Boy och Angels The Ultimate Tribute. All info och boken

0: Jonas, Hasse och Linda.
1: Om jag gör så här, raderaj, vad tänker ni på då? Nej, men liksom att jag har med den här sättet, raderaj.
2: En gång till.
1: Vad har jag druckit?
3: Sprit.
1: Jag
3: har ju spritens dag.
1: Och om jag blandar spriten med en ingrediens till?
2: Groggens dag.
1: Mycket bra.
2: Tant Linda, sjung så där otäckt igen. Morgonrock är tillbaka imorgon bitti. Vi börjar alltid 5:30.
4: Morgonrock presenteras av Via Nord. Däck och

0: Det finns miljontals anledningar att lyssna på rockklassiker i veckan.
1: Över en halv miljon trumslag.
0: Över en halv miljon gitarrslag. Och över en halv miljon kronor. För din chans att vinna 503 640 kronor.
1: Smsa ordet VINN till 72104.

0: Jonas, Hasse och Linda.
1: Kan man få höra hur det knattrar så att man hör hur liksom elströmmen går?
2: Oj, oj, oj.
3: Ska vi testa låret också när vi ändå håller på så att säga?
4: Ja, sen... det vore roligt om han ramlar nu, så håll kvar den liksom länge.
3: Då kör vi lårmuskel.
1: Ja, här ropar alltså Niklas fuck. Han vill att facket piper in, men jag står här, jag gör ingenting.
3: Imorgon är Morgonrock tillbaks. Vi börjar som vanligt 05:30.
5: Morgonrock presenteras av Via Nor, däck och bilverkstad.

största rockkryssning. Rockklassiker-kryssningen på Viking Glory 13-14 november. På scen Rockklassiker All Stars med bland andra Joakim Kans, Nina Söderqvist, Kim Marcello och Dag Finn. Dessutom Nicke Borg och Angels The Ultimate Tribute. All info och boka nu via rockklassiker.se. Vi ses på Rockklassiker-kryssningen den

Missa inte chansen att vinna 503 640 kronor i kassavalvet nästa fredag. För att vara med och tävla, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Ha telefonen nära till hands fredag eftermiddag när vi ringer upp en lycklig vinnare. Det kan vara

0: way to heaven.
1: Det här är rockklassiker med det bästa från 70, 80 och 90-talen. Rockklassiker.